بستارا کن نہیں نول بھوئنگم سادھے موہے دین ہر ہر آرا دے تیرا بھروسہ پیارے آن نہ جانا ویسا کنہیں گرہ تجون کھنڈ پایا کنہیں مون ادھوت سدایا کوئی کہتو انن بھگوتی موہے دین ہر ہر اوٹ لیتی کنہیں کیا میں کلیں وڈائی کنہیں کیا باں بو بھائی کوئی کہے میں دھن پسارا موہے دین ہر ہر آدھارا کنہیں بھون سب

ہر کے گن اگم اگاہ ہم کیوں کر جب ایانیا ہر تم مت اگم اگاہ ہر دیہو پربھو مت گر ست گر کے پگتا ست سنگت ہر دیر پربھو ہم پاپی سنگت را جن نانک تو ہر بخش لے ہو ہر